Akela Blom Connect 3.6 FM Dibulela Park UK Cleo Ebela Park kusukela ngensimbi yesingaphi yesithandathu kuzothi kakhu yokhe insimbi yethoba uhleli nakhe ubantu kalandingwe until o 12 midnight enza bolo lakhe kwakwiveki ephelileyo apha ke studio kuyokhe iBL Connections bekuhleli kamnandi umfara phakhe LJ the DJ ehamba phakhe aphelele ndiyathemba ke bebeniphethe kakuhle kakhulu kwakwiveki ephelileyo mna khe ndi kubantu lande kwenza ke chu nawe sisiyapho kuyokhe insimbi yeshumi Elinambini endiqonda ke kubanga bahey kutshiwo kwathiwa ke izilumkiso ezibekiweyo zezokubana kuza bekubanda ke kule mpela veki so iya kucela ke loo nto leyo okanye ikuxelele loo nto leba funeka uzicenge uzame ke ukuhlala endlini ungabikho phandle apha kodwa ke ndingakuxela nje mhlophe ndithi imidlalo ke minintsi ke jikelele xa ujonge phaa ke kwiqela ke kumaqela ngamaqela omzantsi afrika ungasukela kwirugby uye kwisoka uzawufumana siba ngaba amaqela omzantsi afrika ayadlala kwakunye ke foran ke neligue buyile ke yasemzantsi afrika kodwa ke kule mpela veki kudlala ke i-MTN 8 Zizo ke foran ke knockout stages zayo endiqonda uba ngaba abantu abanintsi bafuna ukuqonda uba kuzawube kusenzeka ntoa sakuphathela zonke ezo ke apha kuyo ke iPL Collections endiqonda uba ngaba andisoze mna ndikushiye ngasemva ndiza kuxela nje mhlobo uba Zex bantwini amaphakhe noSky Wonder noBlack Rhythm besithi bona ke amasela Hey, hayi, siyazi ke le ayibaye, kodwa ke iva phakhe kuze expandwe ungayivanga.